0: erabaye sa imme tolo ni ngoni taw jibo ni te kare baga ma sha Allah man don ko ki ashiro no pole ni ngoni tolo mana ga da shim ko re me sa ngol ko lo mana ma yina fam de wona sa ina ngere erabaye na ga hore su gam ruto county na yan kare no ko pare na nyon ko na re iro na ga di na mburu yo bum ga era ma nyon era ma na ga ma indele o ere shina ko re su gam ruto be wona wala bara ma ga ni ngi te lo gosto ni bo siro bo simoro ene bo si osto ko ni te mu na ko lo longa idiri na na gata ora isula muto nga mara para kuri na mulwa ro bo simo ruti na county enka ina ro ni ba ngona ka out ka tokolo re gole upinzari oli majo mera na gen duar ka tokolo na isili gena ke lo penyam ko pe kenya ro na sila bale gole upinzani ri majo njo ren kim stenye na be bonu ashku sia di olo sho ti allo emba na ira mo na ke serikali e kenya kwanza ka isula lo monte nguton sa sita ndama rona ke agrona ke sana on tomo rona ga jing en ke sana ke sia sai rona ke ko tom kauli le county na ro ori na ke na county na ke na ke sana na yuna ke ko re et na ke je namba so na yuna ke ngi le ko yeng ma ari na ke sho ro ke lon tomo ba ayuna ke ni ta yuteri ko re en tomo rona sho en bunke yon tomo ke na county rebeka en ole tonge ye nyo rona ke namba so ay ngoro en ko yong ro ba ko na county na yang ka re na ro ko
1: na ke na ma o mo nukura ko lo ri ka lo tomo na ra ka u yang ka na ro
0: rogonya ilale gole obinzani injere gbona kali amare nga juna boy grena gare shu siasa wolole lonkali sindo tikramona bisena uri nagren to mone bungale lale gole obinzani ni bali ajo ke shomona naga to ngol ningo benyora mate agelo honore ko nyobo ro naga ile bembe ntera uri kyoma asho tenke sholo re galo raise ro nyata jana asile lale gole obinzani ai mineto ko nyol ningo peipori yaworo shuna boshu ole lale gole upinzani tena kuna kesho mwe ya gilo bole nye ulo naka ini nangare ura isuli ya mruto ebo na kolo mwone esho mwere nasi ninje ilare kukotia bori urtimi le linda mwona inji ayi tinge ntomo tengole na esho mwere dira ibu nte mwere na kili mwere tonka ulele kaunti ya Kiambu ili mwana alo mwone njere kenyo kutaita manyo nesi ulo kio mangeju ule siyasa onguli ba kumogo lengana mwere nake siyasa ili shiru nake pesiri kio mwere siyasa ralopa nake leto mwona ili mwana asilo mwone njere kero kio majulo tiringa na ukomposi People's Party elega ni nyebuna ke asire na bana ke siasa hodu ne rewle ke mon le siasa o yuna ke ne bona ka gelilo ton kolomna enne mela kwa he muna linda mona injin kashugunye na ke sa sita ka ishokolo monor ko jogo ka ji Steven wele saringe
2: lo monto on robu tamayen fm Mayan, ingresheni na Jerusalema. Etashama lenyora samburu, oichamus lembaringo.
3: Lembaringo.
2: Esula telekipia, nenyora kajado. Nete jenga yenaro, ere Mayan. Ashamu, ye oitabeke yuokini, maile patenibo.
4: Mayan FM, Mayan FM.
5: Enkigwana, oramati. Urukuroro likiderye, nege magimba ultirene, weramatare.
6: Mr. Jerry Mbana da kuna sayelani ngoni so mwana ya malaka ni orogwan ashole na Steven la saringe ya kana yo ndo rufo lomon
7: kabisa
6: da kuna say kira na buruka la ni ngoni
7: yes
6: tingi bwana ngora mati tanari sera ka wori yenija emi ngasa ya marki lebo
7: kweli
6: lono do roba kidogo
7: yes
6: de Facebook pili na yo ngani rulo kilikuwai neni ngaisi nya na neji ngwe nisha
7: kabisa
6: nemele la joy ruri kitu kwele nye niru nasi nyekishila amikia kuna misida inakata warisi igeneja amikia wana yajo waritidu rara
7: yes
6: na alijudu rara waritidu rara neke magi ntoki uredi kijo ntoki bubu ake magi yake yes kia magana ajari kitu kwa waritidu rara
7: yes
6: wajua nyerada hii parupa yankito
7: kabisa
6: nimi bubu ake ya njira na wafairi no nijiri unkitu wa muruwa
7: kabisa
6: nijiri njira unkitu wa muruwa ni mibu wake ya njira na nongruni
7: kabisa
6: ajo nasena ee nora reke maki era sinyara yankanyet nijiri maki nera marara Yulajo kidiamari yanganyo ranyo.
3: Weramara
6: ranyo rara.
3: Kabisa.
6: Tole na wakuna kidiamari. Lagi na aroro. Mwono yungu nane juhore fulani. Yemi shishika hanyit. Ele nya kenyor.
3: Kenyor.
6: Ile nane lagajo wale fulani. Yemi shishika hanyor.
3: Yes.
6: Kumbene yanganyo da sabuk. Yani kenyo na ame.
3: Milonga imiri yanganyo.
6: Me ee. Kya ngarikina. Mwawo ninje.
3: Kidiamari
6: yanganyo. Jola mba intertwined.
3: Yes.
6: Inseparable.
3: Mm.
6: Me oro. Yeah, ora pechule la danga jela gina.
3: Adoro.
6: Yeah. Lama sadunga show lende burgel na ni langare. Thank you so much. Jumwa di aramati. Lelo ngando yojo masante Edwin. Itiwe na joka pone.
3: Kabisa.
6: Nito muna musimba.
3: Mm-hmm.
6: Tewe kwenye rai elvis single. Yabana dangoi. Tenebo Jesuswa Ezekiel. William Kaigil. Good morning. Aramati. Aide mata. Atuwe mruwa sara naekara. Na asidai yanka Kenya. Ngijabi ni mwecheche. Kanyo ni mwecheche.
3: Ini lugha ya jinsi.
6: Ni nani maandisha. Nadeba yigi lugha na.
3: Mwecheche.
6: Pia translation.
3: Mere ningu, okay. Yeni, keti ya like.
6: Like.
3: Keti ya kedua mere ningu bi. Bita mudaroi.
6: Asili jinsi zangu yole konfisa yoko. Nega kwa utam semeri dictionary. Nije Google ni la.
3: Meri dictionary. Hai ya your own language.
6: Ni meri Google. Oloku jara na longa. Ehe, eti jiro sinye jaga charity Julius eti awosi ya nironka yidi aga doi John Daserwa Alan Lamo William Ole Sankale. Eti na ibugo gole. Yi mi bugo gole.
3: Mhm. Mbugo.
6: Hii muna jene nebuo kule. Emi mbugo.
3: Ah.
6: Mi sidai.
3: Mi sidai.
6: Hina jene na wajo kule.
3: Me.
6: Eh.
3: Muna adu sidai.
6: Yes. Nanamate kule.
3: Kweli.
6: Halanga nebuo. We. Haya. Seriabu ule ncho ya good morning wala hile ngiteng. Good morning. Laude ni clear tekili goris.
3: Mm-hmm.
6: Iti yaga na ade Rafael menye milibe jongo. Esai kiel tomito. Walangatu. Lomo itanik. Lenjo ya edu nilemis. Kishi yan. Ene jongo aramati. Neli asholi good morning. Iti mungi kili goris. Green light. Asholi ngiti mungi edito. Ule chesu ya sekele good morning. Kama kawaida. Iti mungi jo kapune. Pirat area. Iti yaga na abara ya nasaitabao. Iti yaga leonard kusap. Amos wale msee kwa. Masante Edwin. Iti yaga sile mune bishadrak. Iti yaga leonjo kreta kapune. Iti yaga leonjo kreta kapune. Oramati nare kuna saai. Lile jo nangane jo. Sene njene weji. Kodis le show good morning. Eki e. Niti mulamba lips.
3: Mulamba lips.
6: Tekile goris. Asho leng. Haya. I feel long goof. Anu ngajara shala. Haya. Separo gilaito honda lisho. Tina tembea aron. Honda nebu Dominic. Subo leng wala shilengi ten. Tine bo dhut. Raule ni clear. Tine wende jodo yi. Osubo leng wala out lana minenki yo. Tine yege atumi yo. Kila boy good morning. Tine rewa. Julius Rakita iti wala mati ya tua lele doi Musa Ezekiel Prasaloi tempash lele doi rwane Julius Pukopita alijona ipi Peter Manga itu enduki ya jongo te simu ke jongo TFB kake te simu
3: medjungu
6: iti kuyan te jongo te jongo pa apeki ni sauti lino sauti lino wala ini ngono ala mano olin
3: kabisa
6: ndu isha jojo kaji kati yako chini ya maji mikiyo chini ya maji
3: kiyo yoko lolo di
6: kwa nila doye oleguma bilo chini ya maji
3: koleguma no samaki shio di chini ya maji
6: oleguma nado nyolo olin kika yo singiri ya mgelo nilavo
3: ni unjaru msho
6: oleguma kia lake ni rapi
3: pi
6: nesho kinkajek
3: nitulia
6: di hapo di yangari haya abiga raba la shoeling itiendo ne lengisim daniel laba la shoeling shedrek serema shoeling amegas la tumiyo de kuna sai itoro ngalole deke tarang nyangoto shoeling lor gorian wuri yo kilima pesa le yan kiputa shoeling amegas la tumiyo wuri ja sai le alrona jero edward sira good morning or shile babo yanda subanda kwenye kumekucha kumepambasuka shoeling jiwuri jene lepo ndati san mwenyewe shoeling amegas la tumiyo de kuna sai Nidia kana nipapa lenye onyohuleng Piye jungu watu mama lenye meri Nidia kana silo wana wajulo Joseph kwenye nalitaka jado Lika kama nalutangi Piye jungu poko natuwa oramati ashuweleng Brian Brighton leuru ashuweleng Simili mpaji ashuweleng tolawang Dali masangiki barta ashuweleng Lele doi kelfil tapi mwusu Olkirashia ashuweleng ci ko jado central le wone jor gos manuel koy gudo mo ngi tiwu ne jona rolong adu mo le kay na bay wone ji
3: na
6: rolong la jo nyon arte ngol ontini sa kay ko rolong gudo mana sholem ben ma saya sholeng te kil gori central ci ko ny gilbato gudo mo ngi sholeng te kul senot sire quoi Orlando je Edwin de Simon a sholeng am egat mi te kil goris gudo je lengoloto ene do yi de red dan soletaya a sholeng te kil goris Amos ulolem se ku a sholeng am te jimwa Nidia kasinya doilo Amos takapone le Simba. Nidia kajer tego lenju rai. Levaran tanko shedda utumudi. Kirampa enok saita. Pea jongu boku natua. Oramati. Lele dojo rana yoyu shule kwa ila shuling. Gunumoni nga gila sinyatu miyoko. Tegu nidia kadoi delishoi naropa. Nidia kadoi bitu sila dama. DCI Brian Brazilian moja. Mwanamu metoriku na ya. Pea jongu. Alan Mutuku Kithuku, good morning. I got to New York, Mr. Shijanson, good morning. Te Kuelen Jura, good morning. Mpo Genjapo Kin, good morning, Bro Lashe, good morning, Ruth, sister, Sholen. Nediagana doi, Katamo de Si of Santequa, Ediaga Senior doi, Masande Edwin, Olenjura Tequa, my lovely mom, Ediagana Bogan Bejunga Tua, or Ramati Tekona Sai. Olorana jisuno ni kulfa wifi kuriki da sholing lele da ronde jume sashi jenso se nyaga shukunye a sholing mutia moyo edel tumbe sa sholing nelson se sholoi a sholing da ngarake lelo kile kule nyipo woken wari jungu tu ndase mungana akadu mwe kile lona lato mwe ye
3: yes
6: pime jaga nyele gaitani ana iju du
3: yetu sumur kili wile
6: yetu sumur la laj na tere guwa nasi
3: kabisa
6: usola kia mo ya kwa nyando na jibandru sole mwishia detumi melele ko xara sene dum nono na jinyo
3: ene bundles
6: ne bundles taki adol na jumiti ma rapi taki ne nyere ko na say na o kilu gayno
3: yitu dumo yi
6: la dumo yi ay sumar kilu ko bok na ja sholen ma gana be din gwanan
3: oramati
8: Tiatua mayana mela maria mugi shugunya budu kwe ya hatari shodane miadom
9: Mayan FM
10: Ewangan Olo Show.
9: Ewangan Olo Show.
11: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
12: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako dial *860*376#.
13: Ore esa nikibagine.
14: Ore po kin ojoma ore na ushinde nini ndaira hapo.
13: Ege mtabaki yetu ndire nlino.
15: Ole laba ni bana na mashuru kajabe katogo kalara esa.
13: Tini ina malo mono sino ne juruno.
16: Kana ni Samson ole gewan.
17: Kajino no Steven wale saringe
18: kaji timo di toriken
13: amwe ke langir ke jege niki burbur ke li osubugi tenko bo kine namma nyor masani
19: asiragi pina bombo indi na afshana mayen FM tiadu wode gilgore sendro lolo lushire transmara
20: asiragi pina bombo indi le mayen FM teka undure ke juado
21: asiragi pina bombo indi na afshana mayen FM teka undi anaro
13: La sirak lang lolo mon o jengkariano na dede.
21: Kajang karna dayanda seneya.
20: Kaji David Ole Saini.
19: Kajang karna Elias Kitiapi.
13: Ningama tembolos ultiendino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
4: Mayan FM. Mayan FM. Mayan. FM
8: Iti atua enkigwana oramati
4: Ere mayam
8: Kidereta neke make mbana ibirta yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel ole sendero
3: Ole sendero Ole sendero
6: Kabisa na jari mbara kuna saye manya kuna lalimu naje enkigwana oramati
3: Kabisa
6: Kaira neke make roin
3: Yes
6: Ramara rondo iwu Oramati lenyo
3: Rondo iwu
6: Rondo iwu
3: Yes
6: Mbuga nisha elikuwa kwa hivyo nkola raa Kili nibu kuna kara nela mtu hivyo nela mtu nyari
3: Apo kabisa Mebaiki
6: Baga jika nyankara na ji Era ya maya nondo hivyo
3: Aha
6: Pendo longe nyo nyo ebesi besi
3: Yes
6: Nipo tangari karashi yao karashi Ya onda iki
3: Ya kila kila
6: Ya onyo Ngolo nabu Piro kira isik Kulega ayo nito mwani uni Na yu la ajo ayo mana jaka ajo
3: Yes
6: Kilo nendo aldeka miki yolo Kake Kaya siye Ya mga ina nike magi ajo kakarishin na nare peye
3: Yes.
6: Saya ingin ni, piungu rondo ibu. Nenek ramon ada nabo. Nenek koko.
3: Yes.
6: Oya nak koko, nenek malu mu jaba.
3: Kueli.
6: Rong siago era na bar tired amo era doi yego era 82 years.
3: La
6: ndo mon siet.
3: Wari.
6: Sawa sawa?
3: Kabisa.
6: Ndio siago biashara.
3: Mhm.
6: Ne ngwa desi.
3: Yes.
6: Eto yi.
3: Mhm.
6: Kage ron shelo rono ben. La jere shelo la kanyo raro ni ben.
3: Yes.
6: Mi ne rabona ja
3: rebele
6: lunga na nyago nyana me era donyo mon me alati eti nya maisha nyape ngo be nyape
3: yes
6: me jonye njo kishimbi ne me jonye ngibiridi ne me mon sene nya sawa sawa ya la lunga lo yola ro neja
3: yes
6: ora ora

0: keleleku ingimuruno roo mali
1: mm-hmm.
0: ore maendeleo na keleleku
1: mm-hmm.
0: na mwe yako laini obeye mu
1: mm-hmm.
0: yako inana yudu ngo risidai
1: mm-hmm.
0: na idime konaja
1: mm-hmm.
0: Na idime aturibi olmanyara
1: mm-hmm.
0: amu plera na remira olchamba lino utioso itu
1: mm-hmm.
0: neloro lwa nini ra ikware dini
1: mm-hmm.
0: ni manyanya randa eleleko oriripo
1: Nini?
0: Ya gora na ke penyo ni ragira do ya mu ndi
1: ushiro ya yeso
0: ushiro ya damo kwadi ni ro sinyi na ayo Allah rabbal amu ya kuna ke nyoro la ele
1: ndiyo
0: kirak era sabu ke deri ne bugo Allah rabbal besho
1: ira nyama shura mu ene do yinki shu ke ko inu
0: ne barra na ke dingin kara
1: ke ko inu
0: ne aku ne na ro yin ne emuru na ore ve yolo no na na emuru na yawo me anyo be da reserga libedo ara nene lotu oleta shege sia yo enko mitado ina sheria lotu ajo lazima ore ni
1: ndio
0: kinajasi
1: paka beere rote community
0: oitero paka jo kiruko yo ana ana ana lati ara sho ana murua injigi yo ne tasi yo pai na ara ya oni neji bas itimira wetu oro litoki alotu nere ana sheria kaja
1: yesu Okay, asholing asolite ikinto kidoi anga muna community aini ningaju kanye rasa arashu kanye yu mwenkwiloi anake osimui teswali arashu mbae boge na bane na yu nikilikuwa nune kuwala nini nguni ore ra baada ena break na aigishukunye kengama ye uoshwe simu ire uwele kilikuwai tembae boge na bane ni yu niyulu na naipirta enaki gwena nikiata

0: Bewangan olosho.
1: Me olosho. Tia tuanka ulele. Ereshara neke otaro kiro olosho bo.
2: Ebasi, already ni waneke gire iria marite nebo. Daikani siet long orbe baya sauni enke awarie. Basi nerishara nila oshwe simu. Nerewul kilikuwa ite suali boke na bana eniara. Iye unake ninkilikuwa nu. Tuomba na ipirta ngebele kenyat ulo ingange. Basi roki na ipirta olchafu. Basi roki na ipirta nake enkare. Esile gajito ningu nena masuali boke. Yani nena baa boke na ipirta. Inkigwane ngule wene duo. Ningu nituo shune simu. Te 0702-39-3917. Tenebo 0732-992321. Teniara swali, ashwe utarurupo wakina bani niyu. Hello?
3: Hello, kini mambo?
2: Pua sana.
3: Jana Rabi.
2: Kisi dai.
3: Unaongea na Leonard kutoka Kilgori.
2: Yes, Leonard.
3: Miss Jessia Mjadala.
2: Okay. Majin FM, hello? Hello?
3: Hello, Kili?
2: Yeu?
3: Opa?
2: Ipa bi?
3: Ana bijera hajado.
2: Ie?
3: Ie, ama?
2: Ie? Kena apu ya wita, anakana bu.